0: reconciliar la valla de ñona a valla li no ko mo mo do fulay no o hawa do no yiko do dina na to islam ya law te do dina ma o yi ken mo cede ken mo cede ci sa ala te ko ala te ko mo ko ya ne wul won no ta ko ba so ngi dum da ka gëna cari lu gam su ne gëna ala ko a valla de ala ne ko ni te makka mi no ko ay fo ko ne te mo ko so
1: Thank you.